ni sa ga sa ni sa ma na ni sa da ni da ni sa ma na ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma da ma ga ma ga ma ga ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ga ma